0: Cing tebu di
1: iki le aku ning kebon
0: lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan
1: yo aja ning kono to mbah
0: yo apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung
2: mari biasakan diri BAB di toilet.